0: nedostaje.
1: Ako ima neko ko me ne shvata, verujte mi da me to ne zanima. Kad bi ga na vino jednom popeli, ne bi silazio danima.
0: Ceo život je
1: Ceo život jeste band.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je sebe.

0: 6:11, u jutarnjem programu čućemo i kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza javlja se Olga Borjanović. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Nado, i ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa, s obzirom da je nedjelja, jutros je slabija frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na graničnim prelazima i putevima koji vode prema njima, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa i svakako strpljenje. S obzirom da je nedjelja, smanjen je obim sanacionih radova, ali vozačima ipak skrećemo pažnju da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje se oni inače izvode. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljan i preusmjerava se na alternativne pravce. Izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu

6 je časova 41 minut. U nastavku jutarnjeg druženja jedna zanimljiva priča. Da li ste se ikada zapitali ko je izmislio pokretna vrata? Prva moderna revolving vrata patentirana su 1888. godine u Americi, a osmislio ih je Theophilus Van Kannel, američki pronalazač i inženjer. Njegova ideja bila je jednostavna i veoma praktična. Četiri krila, postavljena na centralnu osovinu i okreću se u krug, omogućavajući ljudima da ulaze i izlaze bez stalnog otvaranja i zatvaranja vrata. A razlog za ovaj izum bio je vrlo praktičan. Van Kannel je želio da spriječi prodor hladnog vazduha u zgrade, ali i da omogući da kroz ulaz istovremeno prolazi više ljudi. Njegov patent odobren je 7. avgusta 1888. godine. Dakle, više od 130 godina kasnije, njegov izum i dalje svakodnevno koristimo u hotelima, tržnim centrima, poslovnim i javnim zgradama.

Rašljan koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pre.

minuta u kući Milanovića biće otvorena stalna postavka Ćirilica, čuvar tradicija od 21 na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastel. Biće izvedena komedija monodrama glumice Anđelke Stević-Žugić. Peti Trebinje jazz festival održava se od 25. do 29. avgusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Festival će 25. u 21. čas na crkvini otvoriti Rambo Amadeus Quintet, dok će 26. avgusta u rock baru Underground nastupiti nevladina organizacija Vlade Divljana. Na kraju festivala 29. u 20.30. u bašti hotela Platani sviraće Belgrade Dixieland Orkestra. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a organizator je Kulturni centar Trebinje uz podršku grada. Sa vama su danas bili Igor Marić, Bratislav Božić, gosti Mirka Eskić i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: tako da imamo lijepu površinu za krave.
1: Znači samo električni pastir i ovi psi?
0: Električni pastir je dovoljan jer kako je traka stavita još 6 godina, ja nisam imao problema da se one prošle kroz električni pastir. I on je pod naponom, nikad nije isključen, ali evo nisam imao problema, prednost je taj pastir, ne treba čoba, ne treba niko. Znači postavi pastir i pusti na pašnju.
1: Dok se mnogi domaći mljekari suočavaju sa izazovima i problemima oko otkupa mlijeka, Slavko Blažanović uživa u brojnim prednostima sistema krava tele. Bez skupe stočne hrane, opreme za mužu i objekat za smještaj krava, uz niske troškove proizvodnje, u prirodnom ambijentu i na nekultivisanom zemljištu dobija telad, koja se po svim karakteristikama, izgledu i zdravstvenom stanju prilično razlikuje od teladi iz klasičnog uzgoja.
2: Poljoprivreda i selo.
3: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
2: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
3: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
2: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
3: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
4: Savremena živinarska proizvodnja sve više se oslanja na automatizaciju i digitalni nadzor, ali i dalje zavisi od čovjeka i vremenskih uslova. Na farmi poljoprivredne zadruge Napredak u Pelagićevu godišnje se proizvede oko 480.000 pilića. Kako izgleda proizvodnja u kojoj se prati svaki detalj od ishrane do prirasta i uginuća, te sa kojim izazovima se živinari suočavaju tokom vrelih ljeta i oštrih zima, više u prilogu. Darko Đuri.
5: Živinarstvo zauzima sve značajnije mjesto u stočarstvu, prevashodno zbog bržeg proizvodnog ciklusa i stabilnog kvaliteta mesa. Na farmi Pilića poljoprivredne zadruge Napredak u Pelagićevu godišnje se realizuje 6 turnusa sa po 80.000 pilića. Objekat je potpuno automatizovan od hranjenja i rasađivanja do digitalnog monitoringa koji prati broj pilića i uginuća, što obezbeđuje stabilan uzgoj tokom cijele godine. Direktor Napretka Pelagićevo Darko Tadić.
6: Odlučili smo se zato što je nekad PD Napredak imao uzgoj bikova. Ostale su ti, u jednom dijelu su nam ostale te štale tu, pa smo ih prepravili i odlučili se na živinarstvo zbog sigurnosti plasmana i svega ostaloga.
5: Iako savremena tehnologija znatno olakšava rad, vremenski ekstremi kao što su ljetne vrućine i oštre zime i dalje su najveći izazov. Uprkos svim automatizovanim sistemima, u ovoj proizvodnji ljudski faktor ostaje ključan jer stalni nadzor i brza reakcija čovjeka garantuju da se gubici svedu na minimum, ističe Tadić.
6: U gubicima dolazimo do situacije da kad je starost pilića takva kakva jeste, ne možemo sve upotrijebiti što imamo od tehnologije. Jer kad su mali pilići, onda ne možemo sve to upotrijebiti zbog tog što su mali. Ali trudimo se, ljudi koji su tu na farmama, vode brigu o tome, otvaraju to i toku noći i svašta neko, tako da se prema tome se korigujemo. I tako isto i kad je zima, onda se malo ušuškava i To je taj ljudski faktor koji mora da bude tu.
5: Osnovni faktori za uspješan uzgoj su precizna ventilacija, pravilna ishrana i stalna briga o zdravlju jata. Upravo digitalni monitoring omogućava da se svi parametri prate u realnom vremenu, čime se rizik od bolesti svodi na minimum, a kvalitet uzgoja održava na najvišem nivou. Veoma važno u ovoj proizvodnji je i kvalitet hrane koja utiče na razvoj pilića, navodi upravnik farme Dragan Stakić.
7: Veoma bitan i možda jedan od bitnijih faktora za dobar prirast i kvalitet pileta je veoma bitan.
1: Koliko traje taj jedan proizvodni ciklus?
7: Pa, proizvodni ciklus traje 40 dana, nekada 42, ako su pilići malo manji, onda se ostavi 1-2 dana duži.
1: Kako vidite da sa piletom nešto nije u redu? Da li vam pomaže tu tehnologija koju imate ili je ipak ljudsko oko ključno?
7: Pa ljudsko je oko ključno. Prvo, počnu da piju manje vode, konzumiraju manje hrane.
5: Što se tiče daljeg razvoja, u planiranju izgradnja još jedne hale kapaciteta oko 35.000 pilića. Trenutnu proizvodnju organizuju u 4 objekta u kojima su zastupljeni hibridi Ros i Kob, porijeklom iz Ukrajine.

0: bavite poljoprivredom i imate mehanizaciju koju ste dobili uz pomoć projekata.
1: Da, bavim se poljoprivredom, to mi je dodatna djelatnost, zaposlen sam u elektrodistribuciji, supruga je zaposlena, pa smo odlučili da, što kažu, zdravo živimo. Znači, ovdje na selu lijepo nam je, imamo, eto, kao što ste vidjeli, imamo 4 krave, imamo 40 kovaca jagnjaca, znači imamo koze, tovnu pilad non stop, svinje, znači ono, kokoške domaće, sve što je potrebno za bašte, plastenike i tako. A što se tiče mehanizacije, traktor sam, znači, dobio uz pomoć kapitalnih investicija vlade Republike Srpske, s tim da i opština Trnovo načelnik su finansirao mi 10% znači ove mehanizacije. Balihičku sam ja kupio, tako ovim putem da se zahvalim. Nastavljamo sa nabavkom priključaka za traktor da olakšamo sebi posao i to je to.
0: Dakle, uz radnu snagu koja je isključivo iz kruga porodice, mehanizacija znači mnogo za poljoprivrednika.
1: Bez mehanizacije sad trenutno se ne može ništa raditi što se tiče poljoprivredi. A imamo i, hvala Bogu, podmladak, mladu radnu snagu i oni nam puno pomažu i znače. To je to.
0: Dakle, djecu ste navikli da već rade. Evo, najstariji sin, 9 godina, Dušan, od velike pomoći čujem, a uvjerit ćemo se i u to da vozi traktor i da je velika pomoć.
1: Jeste, Dušan ima 8 godina, tek je 8 godina napunio i stvarno ona je od velike koristi. Ono izgleda sad malo da mi to hvali, ima stvarno od velike koristi neko sa 8 godina da može biti. Znači, možemo očekivati da će nam za 2-3 godine biti, što kaže, udarna igla ovdje. I moram ga pohvaliti, dobar je učenik i znači sve onaj ide kako treba.
0: I to naravno znači mnogo, ne samo za vašu porodicu, za našu cijelu društvenu zajednicu i zašto ne reći Republiku Srpsku, kada se djeca od malih nogu uče pravim radnim navikama i da čuvaju svoja ognjišta, to za sve nas znači budućnost.
1: Pa jeste, znači ne moraju se sva djeca baviti poljoprivredom, neko da se bavi ovom, uglavnom bi trebalo da se bavimo zdravim poslovima, znači da se djeca bavi zdravim poslovima, neko ne mora svak biti poljoprivred, neko nek bude električar, neko keramičar, ali pošto kažu da budu to pošteni i pravi poslovi.
0: Tako i kao što pobrojaste, malo više zanatlija jer u problemu smo sa zanatima i radnom snagom svakako. Stižete li vi sve ovo da odradite jer zaista je mnogo i površine i stoke i poslova kojima se bavite?
1: Pa eto, stignemo, uglavnom stignemo. Što ne stignemo i preskočimo i to je tako. Uglavnom stignemo, sve obezbijedimo hranu za stoku, što je najbitnije da stoka ima hranu tokom zime. A ostalo, stigne se sve. Malo se mora poraniti, mora se malo i, što kaže, i okasniti, to je to.
0: Pretpostavljam da je najvažnija sloga u porodici.
1: Jeste, sloga u porodici je najvažnija. Imamo stvarno složnu porodicu i majka sa nama živi, tako da baš imamo složnu porodicu.

0: Ja sam Dušan Popović, imam 8 godina. Najviše volim da vozim traktor.
1: Ma bravo, Dušane. A reci mi, ko te to naučio?
0: Tata.
1: Je li bilo teško?
0: Ponako.
1: Šta je bilo najteže?
0: Upalit ga.
1: A upravljati?
0: Ponako, to je najlakše.
1: Pa čujem ja da ti mnogo voliš da radiš i svašta znaš da radiš. Koji ti je omiljeni posao ovdje na selu?
0: Baliranje.
1: Ma čula sam i to da si balirao sjeno, ne mogu da vjerujem. Pa je li to bilo teško?
0: Onako, ne znam.
1: Kako ti to sve naučiš?
0: Firu.
1: Bil ti volio da se baviš poljoprivredom?
0: Bi.
1: Šta bi ti volio najviše da radiš, da držiš od stoke? Čime da se baviš?
0: Pa držim krave, vozim traktor, pa tako već.
1: I uživaš?
0: Da.
2: Kiskom, probavo se babo, ne.
3: Neće.
2: Trebamo mi u...
1: Jeste se pokajali ili namjeravate i dalje da se bavite ovim?
4: Pa nisam se pokajala.

0: priče kao da će crveno meso da ide, da ovo ono, međutim to je po meni slabo, trebalo bi da ide još gore.
1: Koja je trenutno cijena, imate li obezbeđen plasman?
0: Pa cijena se trenutno kreće oko 6,5 maraka za bika. E sad, plasman i kako se ko snađe? Kod nas je stanje takvo kako je i onda borimo se. Eto. Znači, jednostavno, pošto sam i u PDV-u, onda je borba.
1: Kada god mu se ukaže prilika, putuje van granice da nauči nešto novo što bi mogao da primjeni na svojoj farmi. Uporedo sa obogaćivanjem znanja ili obnavlja mehanizaciju i osavremenjuje proizvodnju.
0: Muzlo se i na kantu, što se kaže, međutim i to je prevaziđeno, pa je onda i to slijedila jedna velika investicija da se i to uspije, ali mislim da je se isplatilo, znači i to samim i kvalitetom mlijeka i ne bi se mogla ostvariti ta premija da nema toga.
1: Šta ste nabavljali od mehanizacije?
0: Pa stalno ponešto. Znači, prethodne godine sam uzeo jedan plug, recimo. Pretprošle godine sam uzeo cisternu. I tako. Znači, seljak to uzima, to je njegova olovka i papir. Znači, to je za rad, nije to nikakav luksuz i nije to ništa. To je za osnovno sredstvo rada. Ali se trudimo da zanovimo. Ne da bih, da imamo viška para, nego jednostavno ne može se bez toga. Ne može se, jer onda se kasni sa poslovima, samim tim što nema radne snage je dovoljno, što smo sami u tom poslu nema, i onda ako nema i dobre mehanizacije i ole, onda ne može se postići.
1: Da li bi se to moglo bez subvencija?
0: Ne, to... Jedino kad bi malo brže isplate bile, to jedino ima. A ovo da nema subvencija, vozali bi se stari traktori i mašine. I, eto. Ali moram i da istaknem ovo i da seljak svaki dinar koji dobije triput još toliko uloži i pomogne, znači i radniku i sam sebi i ovoj našoj republici i svima.
1: Mogao je, kaže, da bira drugi posao, ali nije želio da napusti selo.
0: Ne bi ni do sad dogurao do ovdje da nemam nenormalnu ljubav za životinje i za poljoprivredu i za moje selo. Imao sam ja više prilika da odem iz Republike i iz ovoga, ali sam možda lakše da zaradim i mnogo više. Međutim, ima nešto što me veže ovdje. Znači, i što ne mogu da ostavim. E sad, moje prolazi, a djeca nek vide šta će i kako će sa sobom.
1: Zbog ogromne ljubavi prema životinjama svakodnevne obaveze mu ne padaju teško. Potpuno se posveti kravama i bikovima, ali i konjima koji tvrdi 10 puta više vrate od onog što im se pruži.

0: I u drugoj priči današnjeg životoka podsjetit ćemo se još jedne priče o filmu. Malo ko zna da je Dragomir Stanojević najpoznatiji i najspretniji kaskader sa prostora bivše Jugoslavije, Bata Kamen. U film je ušao 70-ih godina prošlog vijeka. Učio je Clinta Eastwooda spretnosti, visio sa helikoptera i bio je 400 puta povrijeđen. Autor priče o Bati Kamenom je koleginica iz Radio Beograda, Aleksandra Vukićević.
1: Igro si Bato jedno leto i zaboravio sve. 40 godina bilo leta. To se podesi da snimanje bude na moru. Šta će lepše? Mi crni, pocrneni, lepi. One šeđanke, dankinje, nemice, baš ne vole crne ljude, ovako građani to. Pogledam pa se sećam samo, ali to je sve malo i tužno kad vidim da sam to ja. Nekako imam utisak da su to slike neko je donao, nisu to moje slike, tako imam utisak. A to je zato što sam ostavio te godine, tako i menjaju psihologiju svakom čovjeku, kao i što je i meni promenjena psihologija. Poslije svega toga gledam onog momka, a to sam ja bio, ali sad sam deda Živan, za ništa. A kako se zove ona serija? Nije, nego film se zvao Barba Žvane. To je davno film, to su među prvim filmove koji su snimani u Jugoslaviji staroj. Eto, sad si vidjela kakav sam izgledao, sam i vidiš kakav izgledam. I izgleda sam i dalje simpatičan.
2: Dragomir Stanojević, Bata Kameni, deo je legendarne kaskaderske ekipe stare Jugoslavije, koja je 60. i 70. godina bila u svetskom vrhu. Za doprinos filmskoj umetnosti dobio je plaketu Muzeja kinoteke.
1: Mnogo sam para zaradio, a mnogo sam para potrošio i danas mi nije žao što sam potrošio, ali mi je najžalije, trebao sam malo da više dostavljam sa strane, možda bi imao mnogo više, ali dobro, nisam nikad štedio lovu. Jedna dočekam da ih trošim. A dok danas je to sasvim druga priča, danas je moraš da vodiš računa o svakom dinaru, jer to je teška su vremena, a ono vreme kada sam ja mnogo imao para, mnogo se lepo i živelo na se. Sednemo kod crkve Svetog Marka. Ej, znaš šta bi mogli, šta? Ajmo nas dvoje, nas troje, ajde. Okrenemo telefon, izvinite, Dubrovnik, imate li karte? Kaže, ima. Jer sve hotel ima slobodan. Top, sednemo, a to negde proleće. Karte nas čekaju na aerodrom, u majici, onako najobičnije. Onda dođemo u free shop, picnemo, hotel nas čeka, torbice, da ne smo uzeli. Sve smo uzeli usput. Samo lovu si ponu i ličnu kartu. I hoću da kažem kako smo i te pare bacali. Ali možda i to ne bi odmah u grob. Tako da kažem sebi, bolje da sam ih bacao nego da sam ih mnogo štedio. I ti ljudi koji mnogo štede. Odu ranije, drugi trošak, to mi nekako ne bi leglo. Kao dete sam dobio batin od mog oca zato što sam donao punu majicu bresaka. Pitao me, odakle ti ove breske? Pa ja ubro. Pa kde si ubro? Pa tamo. Pa je neko jurio, pa jeste, ali mi pobegao sam. Pobegao, znači u krosite vreskoj. Tako da me dobro izmlatio što je to sitnica ukrasti breskve i sve to, ali to povlači i drugo nešto. Poslije kasnije se i drugo krade. Ali u kući u kojoj odrasteš,

0: to ostaje da si pošten, ne može to da se, kad je roditelj pošten, ti si pošten, ne može drugo. To je zakon prirode, za moj pojam. Ja donao punu kutiju para. Lele, kaže moj otac je Vranjanac. Kaže, lele, sinko, dakle, olike bre pare, ej. Moj otac je dugo razmišljao, dakle mi te pare. I razmišljao i na kraju sam mu rekao, evo ti, donosam ti potvrdu da sam zaradio te pare. Ja kupio i cipele, bacio stare. U kutiju od cipele sam stavio pare, gomila para. On je zino čovjek, to je za njega bilo, jer on je bio željeznički radnik. Ja sam donao, kao on godišnje što zaradi, to je bilo za njega neprihvatljivo. Tu sam odrastao ko Sadljeva Partizana, onda kao mlad prvo sam počeo nešto boks, pa judo, pa rvanje, pa... prvo sam počeo u stvari u školi gimnastika. Svidjela mi se gimnastika, jedno sam ja to, Boga mi, gurojno tri godine. Onda se vidio da je to dosadno, što je, kakva gimnastika, ono, jer bez ikakve perspektive ta, u to vrijeme bila gimnastika. Onda ajde ja kao da probam, pa ajde malo boksa da vidim, podam na boks. I vidim posljedno pola godine, vidim da sam počeo da ne ličim u sebi, onda sam rekao, prekida mi to. U kraju sam se odlučio da se ne budem kaskaderi, tu sam dosta pripadao, a posebno što sam imao sve predispozicije da budem vrhunski. Ja sam bio gimnastičar, bio sam sportista pravi, tako da je moj fizički izgled i snaga je i došla na film kao neki produkt moj. Prvi film je bio 63. godine. 62. je bilo priprema, to je film Dugi brodovi. Taj film je sniman skoro godinu i nešto dana. Kad smo nas birali, a to je bilo interesantno, mi zakasnili kao, ajde, nešto nas natera jedan tamo neki Dule, ko pokojni, koji meni kaže, ma, raskini se ti. Kažem onom Stevi Petroviću, mislim da je još uvek živ, a Sten Dreži je naš poznati. Ajde, da ste zapravi, skinemo se ja još jedan Ljuba koji u Australiji žive. Pa kaže, gdje ste vi bre do sada ljudi? I onda odmah mi potpisu i tako da je to početak našeg filma. Od tada sam počeo da budem kaskader. Nas je bilo petoro dece. Otac jedini radio, majka je bila domaćica. A imao sam još jedno koji je prvi rođen, to je najstariji koji je 35. godine se je udavio u Krečanu. Igrali su deca u ono vrijeme, to su pravili oni kreč. To su bile velike rupčage koje se iskopaju i u njima je kreč pola metra, metar. I oni su se igrali, on je upao u tu Krečanu i to je prvo dete koje je umrlo. Moj otac celo život je govorio, patio je za tim... Manasijom, kaže, nema mi sina, onda je došla prva čerka, a da će, kad će sin, pa druga čerka, pa treća, četvrta čerka, a oni se obradovali, misli, došao čovjek svjetski, ono, došla budala. Onda me otac i majka su me posebno voljeli, a svaka sestra me posebno voljela. Svako, onda nisam znao koja me više voli, a koju ja više da zavolim. Onda ja kažem, vi ste meni sve iste, ništa, nikakve razlike, ali ipak postoji neka razlika.
1: Sončica,
0: razlika je što je bila najmlađa. Po igrankama sam morao da vodim računa, jer ona je bila jako lepa. Bila i pratilja, i bila je, mislim, za Beograd bila jedna lepši devojak. Onda ja je pustim nekad, onda ona... Doći ću na vreme i onda se ja mislim gdje si, šta je, ali dosta sam imao problema zbog nje. Jer su se mnogi ti lepi momci, bili ovdje strašni momci, čak neke fudbalske zvezde su je napadali, tako da sam morao da im pretim, da ću da ih išamaram, izudaram. Onda su bežali, krili se. To je bila priča za ceo život. Znam, kada na igranci mi nekoj i dolazi ja im kaže, odi da igramo, i zove mi Sunčicu, dođi. Sunčica kaže, pa ja neću, ona nešto se uvek tako mazila, kako bi rekao.

I ovaj, kaže, ma polazi, on me povuče za ruku i stisne tamo da digre. Onda to je bilo na mašincu, mislim. I ja vidim kako on maltretira. I ja pređem, zveknem ga, kao sveću ga srušim. I ovaj, onda se mi spakujem, idem odatle, znaš, kao, evo, bata bio napravio glupost. Ja sam se ovaj, često tukao, najviše zbog sunčice. I onda sam i te devojke koje sam znao i to. Vodio računa, poštovo razlog jednostavan, ja kažem, ja imam četiri sestri. Tako da sam prenosio to i ovim drugim devojkama ili ženama koji maltretiraju ih, recimo muškarci, šta ja znam. Slabo sam učio, iskreno rečeno, a to je kad nema neko da ti stalo zvoca nad glavom, pa uči, pa ono. Da sam vidio da mi ne ide škola, onda me otac otera, odvede me tu na Đošak. I kaže, uzmi da budeš, učiš zanat. I on sam ja bio na zanatu skoro 7 godina. Auto, elektrika, ali ipak me vuko film. Sve, ali... I još dok sam radio zanat, film je bio prvi. Nešto, stalno sam u filmu razmišljam. Kad su nas izabrali, onda sam bio pun sebe, rekao sebe, ovo je za mene. I znao sam da ću uspjeti i da ću biti veliki. Dovoljno je biti jedan od najboljih u Beogradu, pa je to mnogo. Kamoli, negdje preko, gdje sam proveo 20 i nešto godina sam proveo preko. Ali ne u kontinuitetu, nego sam, ja sam inače nostalgičan. Čim završim posao film, ja kažem menadžeru koliko, šta ima još, pa za 20 dana, odmah na avion ili voz. A ne volim jednostavno da bude odvojen od Beograda. Volio sam uvijek da budem tu prisutan. Najduži u kontinuitetu gdje sam bio, to je 2 godine kad sam bio u Francuskoj živa. Onda se desi jedna situacija kod mene u mojoj kući. Hitno su me zvali da mi kažu da je majka na samrti. Tako da sam ja odmah se spakao, došao u Beograd i doktor Ponović meni kaže, bato, majka, samo što ti nije umro. I ona čuje moj glas i kaže, sine, bato, jesi ti? I da mi ruku i digne si iz kreveta. Nije mogao da ustane. Da li veruješ? I skoro 8 mjeseci je sebi produžila život, što je to. Za mene je bilo neverovatno. Onda sam ja, dok je ona, samo sam obilazio, ja sam snimao Novom Sadu, imam film, ovo je Čuvar iz zamka. Kada je umrla, onda sam prešao na... Počeo sam na drugi film, treći, tako da je film za filmom počeo. Tako da sam otišao u prave profesionalce, da više nisam, jedva sam želio da me ne zovu, jer sam bio toliko, toliko tražen. Tako da jedne granice, kad dođe godine, kada čovjek više sam shvati da mu je, ne kraj, nego jednostavno vidiš da taj organizam više nije to taj koji je nekad bio vrhunski, jednostavno popusti sve. I što je normalno, i stari auto, novu kad se uzme pa kad popusti, on je i on isto kao i čovjek, popusti sve, star je star, nema tu priče. Kao da sam znao da ću biti filmadžija, ne znajući to, ja sam vežbao, ja sam volio da izgledam lepo i posebno kada si mlad, onda ta građa, ta snaga, ispliva i na igrankama i ovdje, onda bude malo tučice, onda je to bilo viteštvo, pa i ko je jači dobije, nije kao danas, pa da završe po urgentnim. Urgentni centar je bio retko. Bam, pukne, arkadice, to je sve sitno, tako da smo mi u ono vreme bili vitezovi. Igranka, ona dobaci, šta je, ali ti je riba, onda mi, šta je bilo, dom, mi počneš tuča, pobiče. Posle se tih tuča, mi se izmirimo, dođemo, a u ono vreme sam pio kokte je bila. I onda mi popijemo i izmirimo se. Pa šta ima veze, bilo šta je bilo tu, ne treba uzeti na kraj srca. To je bila ta mladost koja nas je vukla, sad je to sasvim drugo nešto. Ovo vreme današnje, ovi žestoki momci, to su sasvim druge vrste momci. Krimila, droga, otimačina, tuče, ucene, ma šta, to ja ne računam žestoki momci. To dođe iz zubi onog opljačka ga, to šta je to žestoki.

momak. Mi smo bili vitezi, mi smo se znali da pomognemo. Ja kao momak od 15 godina sam pomogao komšinici da donesem ugalj, da to danas manečar ti pogura kola da pomogne. To je druga žestina u naše vrijeme bilo na ruke, čisto rivalstvo.

0: ne upotrebljavam, ali u takvoj situaciji. I što je najgore, on je svog druga bio. A žestoki ovo što su danas, pa to su sve krimosi. To možemo mi da pričamo šta hoćemo. Ali nijedan nema dan radnog staža. Nijedan dan nema. Drugo, on sa 18-19 godine već vozi auto od 100.000 evra. A ja sam godinama ginuo da bi zaradio dobar auto. Oni izudaraju nekoga za 5.000 evra, za 10.000. Poručeno ubistvo, poručeno njemu rebra izlomene zbog ne znam čega i tako. To ima danas, to je... Imate ljudi koji su baš zaduženi, nije zaduženi, nego rade taj posao. Šta ja znam šta sve ne rade za pare? Ti žestoki momci, to za mene nisu žestoki. Sponzoruše, u moje vreme nisu bile, tada su bile devojke skromne i one se svojom lepotom osvajale muškarce. Ne nekim kinđurenjem, nego skromnošću, ono što su imali, to nije nešto bilo specijalno. Nisu one nosile neka čuda na sebi da bi bile upadljive, one su svojom lepotom osvajale, ništa drugo. Dobro, tako da danas sve pare donose što mi u ono vreme nismo imali. Tako?
1: Ali imali ste para.
0: A imao sam para, ali da, pare smo mi na drugi način, na izlaske, muzika, na život, cigane do ujutro. Ali to nisu bile te pare. Dama je bila zaštićena da bude da izvedeš, da sačekaš ispred kuće, da je vedeš do ujutro, do pedne, dok hoće, vratiš je kući. Znači, džentlame da ona jede, da popije, da se veseli, sve. Trebalo više nešto. One nisu bile te da kažu daj, treba mi za struje, daj ovo, daj mi, ja što bi volio da kupim neku kapučić i daj nešto, to one nisu one, one su, otac i majka su stvarali za njih da one imaju. Mi smo imali, to nam je bilo jedini kao ovaj, protein, neki ne protein, kako se ovo kaže, ovo je sad, pilo je zove bildere, kako se zove to, zaboravio se nekako mi, sad mi mozak. Ma pio neke pilole koje nabijaju mišiće, snaga, kako se zove, to zna Uroš, nego ja ne mogu da se setim sad. Ali ne, nama je bilo šta, da se dobro najedemo, to je bilo da kačamak, proja, sve to bilo tada, to je bilo vreme sirotinja. I ali šta je bilo? Imali smo za posle treninga, med, jabuka se izrendiše, jabuka, mleko i to se izmutimo dobro i onda uzmemo i pojedemo po jednu činiju lepu i onda kažemo, a nam zuji glava, stvarno, to je bilo jako dobro za neku kondiciju i snagu. To je bilo vreme kada čovjek nije drugo ni tražio, šta si, ja nisam čokoladu dobio neku svoje 8-9. Godine sam pravo čokoladu i to sam slučajno preko puta Biksa, još su uvek te oficirske zgrade u kojima su živjeli ovi oficirska deca. Tako da mi onaj mali nije dao pače čokolade, ali nisam znao da je to čokolada. Pa sam rekao, a što bi ovo ja imao malo više, ali... Odmah se osjetilo ko će biti dobar. A zašto? Što oni koji se nisu bavili sportom, oni su drugačiji bili. Kad je najobičniji odmor, mi salta, pravimo, preskačemo pesme, lomimo se dok oni tamo sredi, ćošak nađu neke novine, čitaju dok je. Sasvim drugačije sam ja živio. Energiju tu koju ja sam praznio trčeći i skačem. Kako sam došao da radim te teške stvari? Teške stvari dođu kako zahteva je režiser, tako i ideš da radiš. Ja nisam ništa odbio, to mi je bilo jedan plus. Kaže, možeš da padneš od mogu. Šta to znači? To znači da sam bio spreman na sve. Može ovo, može. Padni sa merdevina, a može. Prevrni auto, može. Padni sa slapa dole u vodu, može. A kad ništa ne odbijaš, onda dobijaš i renome velike. Rating ti raste tim teškim efektima, lagan efekt, nisi ti interesantan. Ako ti ne napraviš neku scenu, kao što sam ja to napravio u Nemačkoj, pa sam ispred voza na metar, sa 110 prošao, ja sam mislio da me zakačio voz, ali

0: nije. Napravili smo dve probe i treću probu sam sa tom brzinom i sa njihovim tajmingom prošli ispred voza, tako da posle toga producenti nemački, sa njima sam najviše radio, sledeći svaki posao su mene tražili. Nešto si ti ilu, nego ti završavaš posao. Prevrnuti auto, to je nauka, to se sve nauči, ne boš ti to, zaleti se po ko budala, to ne postoji ga. Filmu mora da bude sve proračunato, brzina, tajming, kako, šta, jer svaka greška ili je kobna ili je promaše. Kaskader je zanatlija. Imaš da naučiš, da povuđeš ručno, kad treba, gde, da uradiš, to se vežba. Pa provedem sat i po i to platim taj trening, da mi onaj pokaže šta, kako da motam, kako da ovo, kako ono. Tako da bi ti došao spreman posle na snimanje tamo. Ne možda dođeš da te 150 ljudi čeka, ti promaši jedan put, drugi put izgube ceo dan. A što je najbitnije, to snimanje košta recimo jedno u ono vreme 100.000 maraka. Srž pravi kaskadera je bio 3-4 iz Beograda i 4 iz Zagreba. Ta četvorica iz Zagreba, to sam ih ja preuzeo, jer su bili vrhunski. Ja kad je rekao vrhunski, ti moraš da uzmeš radi svoje sigurnosti, ti moraš da uzmeš čovjeka koji je kvalitete. Ne može drugačije. Ako ti uzmeš ti dobar, on je loš, to se potre. To nije ništa onda, to nije posao. Tako da smo 4-4-8. Onda smo među naš 8 se znalo ko šta radi. I ja sam bio univerzalac, stvarno sam. I da padnem i da prevrnem auto i sve, a najbolje sam bio sa automobilima i u stvari ništa nisam odbio, to je jedino. A ovi su bili za visinske padove, onda je bilo za tučice, mačevanje, šta ja znam, šta sve pripada filmu. I osnovno je da svi stranci, svi producenti vole ljude koji dođu i osečeno rade. Trebaš tup, dok i Amerikanac i tako drugi nacionalnosti, neću da ih imenim, koje nacionalnosti, oni 5 dana pripreme, onda to umara i producenta i celu ekipu. Onda mi svojim kvalitetom, to je eksplozivnošću, mi smo i stvorili taj rating veliki, visok. Tako da je samo rekao, uzmite Jugoslavije, oni su dobri, uzmi ono. I to je tako išlo iz godine u godinu da smo došli na tron najbolji. Ja ovako iskreno govorim, da samo lud čovjek se ne plaši. Jer postoji nešto u svakom od nas, da imaš dozu hrabrosti veće nego što je jedan normalan čovjek. A ludosti nemaš, to je samo hrabrost koja izdrži tu napetost, taj strah i to sve. To je samo u vama što je rođeno, ništa drugo. To ako niste rođeni, vi za to. A od tih velikih zvezda koje sam upoznao, ne znam ni sam, brojao bi do preksutra koliko ih je. Od velikih ljudi sam upoznao da su mi se dopadali, to je bio Telly Savalas. To je igra u onoj seriji Kodžaka i radili smo film Ratnici.
1: Čujem da je na kocki.
0: A, bio je, da. Radili smo, bili smo u Umagu i on je dobio neke lepe pare, ja se sjećam da je lepe pare. Onda je on razdelio taj novac neki, dao svima da svako mogao da kupi vetrovku, onda je bila moderna vetrovka. Ali glavno ostavio je utisak kod ljudi da to nije normalno, on je bio jedan divan čovjek. Pa ja mislim da je nadimak Bata Kameni od prvog dana filma. Kameni su me nazvali baš zbog tog izgleda i bio sam snažan, recimo, bio sam jači nego moji vršnjaci, svakog sam bio jači, mislim, to vidio Kameni, kamen, na kraju sto dok Bata Kameni. Nije ružno. Ne žalim se za ove moje godine, dobro je, šta sam prevalio u životu i ovih lepota kad sam bio mladić, tamo sličice one, samo sećanje, noge sam skinuo pošto mi računao da mi ne treba mnogo, to su sećanje jednostavno. Ajde šta ćeš sad, beži, idi tamo, hoćeš napolje? Uroša

0: će bak napolje, ćeš napolje. Ja ne znam ni šta bi mogao da ispričam, toliko sam ja prepunjen tim sećanjem da bi mogao ceo dan da pričam i da se to piše, da se zavede, ona bi mogla napraviti tri knjige.
1: Jel,
0: pa ne interesujem. Ja stvarno sam digao ruke od svega i od filma i kad me zovnu, da im bar pokažem što neću, dosta ostario sam. Sve škripi, mator čovjek. Ja dobro izgledam, to ljudi mi ne daju da imam 70 godina, to da, ali ne vredi. U meni je problem. Ne vredi, stare koste me, vole ono povrede, sve to ostavilo duboke tragove u meni. I boli me rame, šta od čega me boli, od muzike, kad sam svirao violinu. Nema, to je onim čime si se bavio, što kaže ovaj moj jedan kolega Pigi, moj kum. Kaže, kume, ne možeš da jedeš marmelada da se ne umažeš. Ali jedno što mi je najvažnije, to je da imam svoj neki mir. To je mnogo važnije nego sve što sam do sada, eto. Kažu, pa nema te nigde, pa deću. Šta da radim? Ja izlazim uveče da me neko maltretira, da me proziva. Oni još uvijek razmišlja sam ja onaj bata kameri. Mogu sam da ga tri put napravim. Ćutiš i gledaš svoje posla. Lavko je ostario i treba to glavo ne dirati, ne čarkaj ga. Osti, gledaj televiziju, idi šetaj svoje pse, idi u Hyde Park, tamo se najlepše ispričam sam sa sobom. Brođe mi sve kroz glavu šta sam ja godinama radio, šta sam napravio, gde sam šta uspio, šta nisam uspio. I sve u svemu kad ja razmišljam, kažem, pa lepo si živio, šta ti hoćeš sad? I da sutra me nema, ne bi žalio, znači da sam sve ispunio što sam mogao i što sam hteo da radim. Sad skoro sam bio na jednoj sahrani Petru Kralju i tamo sam video gomilu mojih glumaca, drugara, prijatelja s kojima sam sarađivao. Ne bih sve imenovao, jer bi morao da imenuje jedno 150, sigurno. Bila ih je, nego Tanja Bošković. Kažem ja Tanji, Tanja, pa ti lepše izgledaš nego kad smo radili onaj film, bio sam u Balkan Expressu, pa šta ja znam da nismo bili. Ja kažem, znaš ti koja mi je jedina želja ostala? Ja ona kaže, pita me kako, koja želja? Da li je znaš da sam bio zaljubljen od tebe, ona se smijela. I tako na toj sahrani si puno vidio tih glumaca. Recimo, počeš od tog Bate Žinjenja, 45 godina smo na filmu. Da ne pričamo o Dragan Niković, Milene Dravić, Mira Banjac i sve. Ne bih sve imenovo, znaju oni koliko ih ja volim, koliko oni mene volim.

0: zaista pravi spektakl i, nažalost, takav spektakl nikad se više nije ponovio. Pričalo se da će se ponoviti, no nije. Ali, šta hoću još da vam kažem, kada se takmičenje pevača završilo, posle 15 časova pevanja, Mile i Cune su rekli, e, hajde sad da sedemo sami u jedan, za jedan sto u ćošku i da pevamo nešto za svoju dušu.
1: Koliko je tada bilo pesama otpevano, da li se sećate?
0: Pa ne sećam se, ali za 15 sati da mnogo pesama je bilo otpevano.
1: Da li je bilo pauze između?
0: 10 minuta su pevači imali na sat pevanja, 10 minuta pauze.
1: A da li ste vi imali pauzu?
0: Ja sam imao pauzu od 4 sata, organizacija je bila savršena. Ja sam se ispavao 4 sata u hotelu Jugoslavije i posle sveži namiris došao na takmičenje. Ja se sećam da je fudbaler Čajkovski tada došao iz Nemačke da bi prisustvovao takmičenju pevača, a i bili su mnogi pevači, mnoge ličnosti poznate. To, 15 sati sala hotela Jugoslavije bila je puna i prepuna.
1: A da li je neko od pevača još pevao, gostio? Bisera, ne. Senka, Tozovac,
0: oni ne, su ne, bili ne, samo... Oni su bili prisutni, oni su gledali, oni su pratili takmičenje, a Cune i Mile su pevali. I bili su u velikoj formi, jedan i drugi.
1: Da li mislite da će se to ponoviti ikada više?
0: Ne. Ja ne vjerujem da postoje danas takvi pevači koji imaju na repertuaru 2500 pesama. Pričalo se nešto da će Aca Trandafilović i Tozovac da se takmiče, ali to se, nažalost, samo pričalo.

Poštovani posetioci, dobroveče. Molim vas, budite ljubazni i vratite svoje kalendare za 10 godina. 26. mart 1971. godina. Hotel Jugoslavija. 20 časova 35 minuta. Sve je spremno za početak velikog maratonskog takmičenja u pevanju dvojice umetnika. Takmičenja kakvo nije zabeleženo ni u Guinnessovoj knjizi rekorda. Njihovi dragi gosti ste svi vi. I ne smemo ni slučajno da zaboravimo sekundante. Sekundant Mileta Bogdanovića, Vule Jevtić. Sekundant Cuneta Gojkovića, Aca Trandafilović. Danas, 10 godina kasnije, i njih dvojica su ovde. Vaši domaćini, to su azbučnim redom. Inženjer Mile Bogdanović. Predrag Cune Gojković.

pevanje na određene teme. Zadata reč u ovoj rundi, koja je, kao i sve ostale, trajala 45 minuta, bila je Jorgovan.

Rezultat je opet nerešen. Naizmenično pevaju cele pesme po izboru takmičara. Evo nekoliko pesama koje su izabrali Cune i Mile.

0: Sada takmičari jedan drugom zadaju pesmu. Prvo Mile zadaje Cunetu.
1: E, evo sada, kada je već na redu ovakva jedna runda, ja bih predložio nešto da u toku ove večeri, imamo mi takve dve runde, da Cune nešto peva što mislim, iako on sve to dobro peva, ne iz kurtoazije što je ovdje prisutan, nego zbog toga što ima sigurno neke pesme koje posebno su mu dragi i posebno ih bolje peva i sa više duše i sa više srca, iako ja mislim da on ima srce za svaku pesmu i pesmu za svaku dušu i za svako srce, pa evo da neka to bude mali splet nekih romansi, kao što je Kad bi moja bila, evo Bank i tako dalje. Cune, izvoli. Đorđe, malo sam te odmenuo. Mislim,
2: hvala, Mile. Dobro.
1: Jedan aplauz.
2: Sad se ti malo odmori, jel da?

ne bi ti na licu počivala tuga. Kad bi moja bila, te prekrasne noći

tražim pomoć u srcu svom. Al nikad nisam, veruj mi, bio ja, pijanica mangu klova bekrija. Lutam po noći, tražim pomoć

0: Tema današnjeg izvornika je čuveno nadpjevavanje između nenadmašnih Cuneta Gojkovića i Mileta Bogdanovića, koje se u hotelu Jugoslavije u Beogradu dogodilo prije više od 40 godina. Uživajte!
1: Sada su uloge izmenjene. Predrag Cune Gojković zadaje pesme Miletu Bogdanoviću.
2: Znam da se svi sećate, kad se ja sećam, to je onda normalno da se i vi sećate, da je Piši mi i tako dalje bio šlager koji je među prvima lansirao Mile Bogdanović, a posle toga i Ramonu za našu generaciju. Mile, izvoli od sveg srca.

0: stroboskop, aparat za posmatranje vibracija glasnih žica, pokazao je kod obojice takmičara minimalne promjene koje su potvrđivale samo lak zamor. Zadatak obojice pevača bio je da se sete i otpevaju pesmu u kojoj se pominje neki broj.
1: Sto rumenih ruža, šaljem tebi drag, s njima nek ti letim.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: kuc, kuc, kuc. Ohohoho, pa dugo se nismo vidjeli. Zdravo, komšinice. Kako si, šta ima novo?
1: Evo, komšija, ne pitaj. Ne znam hoću li penziju potrošiti danas ili ću je razvući dva, tri dana.
0: Komšinice, komšinice, samo ti razvlači penziju što više možeš. Jer ako ovi naši saznaju da živimo od vazduha, uvešće porez i na vazduh.
1: Hoće sigurno. Kod nas je život najveći luksus.
0: To si dobro rekla, komšinice. Ali ne mogu oni da izmisle toliko poreza koliko mi možemo da ne plaćamo.
1: Znaš li, komšija, o čemu ja razmišljam?
0: O čemu?
1: Mislim da ćemo u Evropu ući na mala vrata. Zato smo se ovako smanjili.
0: Volim kad se šališ, komšinice. Ma volim, nije naša zemlja mala, nego su evropske saksije velike.
1: Tačno. A jesi li čuo da će u našoj zemlji krenuti proizvodnja čim nabavimo potrebne sirovine?
0: Ma nemoj, a koje nam to sirovine nedostaju?
1: Pa od sirovina za proizvodnju nedostaju nam samo devize.
0: Jo, pa odakle nama devize, komšinice? I dalje ćemo proizvoditi političku maglu i praviti se Englezi.
1: Hoćemo. Ovaj narod lakše povjerava glavu političarima nego frizerima.
0: Ma opet mi se šališ, komšinice. Komšinice, nego kad pomenu političare, ima o njima i jedna pjesma.
1: Ako će platiti porez na pjesmu?
0: Komšinice, na ovu pjesmu narod je već platio porez.
1: Znam, zato neki jedu zlatnom kašikom, a narod kašičicom.
0: Komšinice, ma samo ti meni budi vesela i raspjevana, a za dobro raspoloženje, tu je tvoja kafica.
1: Može, komšija.
0: I jedan poljubac. Komšinice,

0: Fajront. Nema tajne večere, neka vas to ne buni. Uveliko su počeli da vam stižu računi.
1: Popuštanje. Ne vrijede želje puste, ni mišljenje kruto. Jer kada svi popuste, svuda je zategnuto.

znaju oni nikad da se slože ko koliko krade. Ne prašta im Bože, jer znaju šta rade.

Živim u maloj planinskoj varošici. Svi smo u dugovima do grla. Turistička sezona je ravna nuli. Nikog nema, niko ne dolazi. Niko se ni ne najavljuje da će doći. Iznenada u Markov pansion stiže neki stranac i traži apartman. Naravno da ima slobodnih, ima koliko hoćeš. Stranac ostavi 100 evra na recepciji, uzme ključ i ode da ruča i vidi apartman. Marko zgrabi lovu i otrči do mesara da mu vrati dug za nabavljeno meso. Mesar uze pare i ode da vrati dug svom dobavljaču. Ovaj otrči do farme da plati prase seljaku za koje je dugovao još od Božića. Seljak uze plovu i otrči do lokalne ženske koja ga je duže vrijeme zabavljala na kredit. Ženska uleti u Markov pansion da plati dugovanja za sobu još od prošle godine. Marko uze pare, a stranac siđe u tom trenutku i reče da mu se apartman ne sviđa. Ovaj mu vrati njegovih 100 eura i stranac ode. I tako, svi u našem mjestu su zaključili da nije bilo neke velike zarade, ali su bar uspjeli da vrate dugove i da se nekako preživi.

Nekad mi je tepala kuco moja, a ja njoj maco. Vremenom smo odnose podigli na jedan još viši nivo. Sad živimo kao pas i mačka.

alkohol zbližava ljude. Tek kad su se napili kao zemlja, shvatili su da su zemljaci.

Dok ja štedim svaku marku da bih imao za kafanu, moja žena nemilice troši na plaćanje dažbina i komunalija.

Otvoriš novine, tamo politika. Otvoriš internet, tamo politika. Otvoriš usta, tamo politika. Otvoriš frižider, tamo ništa.

Kažu da će jednom biti bolje. Ama jednom je već sada bolje, nego šta ćemo mi, ostali?

0: Izvini, zašto više ne pjevaš u horu?
1: Pa, prošli put sam izostao jer sam bio prehlađen.
0: A poslije?
1: A nije bilo poslije. Kad su otpjevali bez mene, dirigent je rekao da je dobro što su najzad podmazali ona vrata koja škripe.

0: Sitne sate, muž se vraća kući i budi ženu.
1: Draga, draga, molim te da ustaneš. Prokockao sam i ovaj krevet.

0: Sudija pita optuženog.
1: Da li ste već osuđivani?
2: Jesam, gospodine sudija.
1: A zašto?
2: Pa, nalazio sam razne stvari koje drugi nisu izgubili.

0: muž pretjeruje kad se vezuje pojasom u kolima.
1: Zašto? Pa to je obavezno, po zakonu.
0: Znam, ali on se vezuje i kad pere kola.

0: Zvica su u istom trenutku ugledali i orao i medvjed. Ščepali su ga zajedno.
1: Zec je moj, samo moj!
0: Kliktao je orao.
2: Nije tvoj, nije tvoj. Ja sam ga prvi vidio.
0: Brundao je medvjed. Zec se trudio da se nekako iskobelja i spasi.
3: Čekajte, prijatelji, ja se valjda nešto pitam. Dozvolite da ja odlučim ko će da me pojede.
0: Orao i medvjed su se pokolebali i dozvolili zecu da bira svog dželata.
3: Dobro, pa ne mogu tek tako da odlučim. Prvo da čujem ko šta nudi.
0: I orao i medvjed počeli su da se nadmeću ponudama. Medvjed mu je obećao da neće da se muči, već će ga pojesti u jednom zalogaju. Orao se ponio demokratičnije. Dozvolio je zecu da bira hoće li završiti kao pečenica ili kao gulaš. Ali zec se nečkao.
3: Prijatelji, ovo se neće završiti bez dugih pregovora. Evo, otvaram konferenciju na tu temu.
0: I konferencija je počela. I jedna, i druga, pa i treća strana ostajale su pri svojim zahtjevima. I šta se desilo? Optimisti su pričali da se konferencija odužila, te su i medvjed i orao uginuli od gladi. Pesimisti su tvrdili da ih zec nije dugo zamajavao, nego su medvjed i orao brzo našli zajednički jezik. U to ime priređena je svečana večera. Služen je zečiji gulaš.

Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Nastavljamo nedjeljni radio magazin Radio Republike Srpske. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobro nam došli. Temperatura u Republici Srpskoj u porastu, u Banja Luci ona trenutno iznosi 32 stepena Celzijusa. U nastavku programa slušamo muziku, a nakon toga idemo do Beograda i čućemo se sa Brankom Vuković. Prije toga još samo da kažemo da je stanje na graničnim prelazima, na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja. Dobar dan i dobro nam došli.

0: 17 časova, 7,5 minuta iz tople Banja Luke idemo, nadam se isto tako i u topli Beograd, tamo je Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, Stanislav, potpuno ste u pravu, kako kod vas, tako i kod nas. Posle nesnosnih vrućina, što se može reći za prethodne dane, kad je u Beogradu bilo zvanično 38,6, a na Slavi 45 stepeni, onda sadašnjih, to je trenutnih 30 stepeni zvuči znatno lepše. Beograd je ipak pod oblacima danas nekim čudnim sivim, povremeno dune neki vetar, ali nam je značajniji nego ikada ranije.
0: Da, zato sam i rekao topla, Banja Luka ne vrela, jer evo danas je ovdje 32 stepena, to je današnji maksimum, pa evo nadamo se da će uskoro proći ove vrućine nesnosne, da tako kažem, vrhunac idući petak najavljuju možda čak i najvreliji dan ovog ljeta.
1: Nadam se da će stada temperatura pasti dok stigne od vas do nas.
0: Da, da, da.
1: Pa da neće biti 38.
0: E, recite nam, Branka, šta ste nam ove nedjelje pripremili, kakve su danas priče u emisiji Nedeljni radio magazin?
1: Danas za Nedeljni radio magazin imam dve kratke pričice, čak i možda nisu ni pričice, a jedna je vezana za današnji datum, a to je 23. avgust, i to zaista jeste značajan datum u srpskoj istoriji, a specijalno kad su pitanje železnice. Znači, na današnji dan, 23. avgusta, po starom kalendaru, 1884. godine iz Beograda je ka Nišu pošao voz. I to je zaista bio veliki događaj, a i naravno pre toga je bilo mnogo priča oko toga. Ja sam imala, sećam se, jednu zanimljivu i veliku dužu priču koja se naravno ticala svih nepogodnosti i muka koje su pratile ovu odluku, a zapravo je odluka bila posljedica Berlinskog kongresa. Srbija je sad dobila nezavisnost, ali je

0: I to bi za danas od mene bilo sve.
1: Hvala Branka za ovu interesantnu priču, mogu čak slobodno reći i aktuelnu, jer se dosta saznalo o Deliblatskoj peščari koja je aktuelna ovih dana zbog požara u Srbiji. 17 časova, 25 minuta, ovo je emisija Nedjeljni radio magazin.

inteligencije u kom pravcu će uticati. Zato sam i rekla, mi uopšte ne znamo u kom pravcu će to uticati i zato i hoćemo, zato jeste bitno da se uključimo u regulativu da bi to išlo u nekom pravcu koji je pozitivan, a ne u nekom pravcu koji je dugoročno štetan i koji će da negativno utiče na mentalno zdravlje i pojedinca i negdje zajednice i društva.

0: nekad odgovore koje želite da čujete, jeli, koji vam prijaju, to ne znači da je to zaista za vas dobro i dobro za vaše mentalno zdravlje, da vi možete podršku i da je važno da podršku pored toga koju dobijate eventualno od nekih modela vještačke inteligencije, da je potražite od svojih bližnji, od ljudi koji vas zaista vole, koji su tu za vas, da razvijate te odnose. Znači, i ako oni nisu sad na nekom nivou koji vas zadovoljava, da negdje budete svjesni da možete kao odrasla osoba da radite na tome, da vaši odnosi budu bolji, budu sa više bliskosti, budu uložite u to vrijeme i energiju više nego u treniranje toga i modela da vam daje dobre odgovore. I isto tako, ako postoji bilo šta što osjećate da vas preplavljuje i da trenutno je nekako vam se čini da je jače od vas, potražite tu stručnu pomoć. Mislim, tu sjede uglavnom ljudi koji su zaista dobronamirni, koji negdje imaju dosta stručnih znanja, koji imaju odgovaraju nekim strukovnim udruženjima i mogu da vas upute zaista u to šta je nekako najbolje za vas u tom trenutku. Kažem, naravno da će ljudi će koristiti tu vještačku inteligenciju, ona je tu i ona je dio naše svakodnevnice i ona zaista može da bude u nekim situacijama i korisna, ali treba zaista biti svjestan njenih ograničenja i nekako se uputiti što ona zaista može i što ona zaista predstavlja, a da definitivno nije zamjena ni za jedan ljudski kontakt, pa definitivno nije zamjena za psihoterapiju ako je ona osobi potrebna.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, naš gost bila je psihoterapeut Zoja Lakić. Ja sam Tatjana Mizdrak, a u realizaciji ove emisije učestvovali su i majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, dobroveče. Naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe je gospođa Milica Jovandić, slikarka. Neko ko je u svojim, ipak malo kasnijim godinama, ostvario svoj san da bude slikarka i da postigne nešto više u tom smislu. Gospođo Jovandić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče, zahvaljujem se na gostoprimstvu. Veoma mi je prijatno i drago što sam vaš gost.
0: Meni je drago što ste moja gošća. Evo, ja kažem, vi ste u nekim poznijim godinama.

0: godinama ostvarili svoj san. Počeli ste da slikate. Kako je to izgledalo, gospođo Jovandić?
1: Kako je izgledalo? Dosta je izgledalo uzbudljivo. Izgledalo je onako, baš nisam bila svjesna da sam ja zadubljena u to. Izgledalo je tako što sam ja prvih dana kad mi je baš bio pokojni Bekir Mesirlić, naš poznati slikar, bio mi je nastavnik. Pa sam se ja ta kasnije, kad bi se sretali kroz život, uvijek njemu obraćala nastavnik, jer je i on ne omalovažavajući, nego i on je to tražio, jer se znamo iz toga doba. Sretali smo se dosta puta, nekad sam ja i bježala od njega da se ne sretnemo, zato što on meni uvijek mahne prstom kao kasnije, što ja nisam nastavila da se bavim s tim i tako.
0: A čemu vas je učio?
1: Pa, ona je osnove, najosnovnije osnove, prve. Meni je išlo u tušu crno-bijelo i crnovi ugljen. Pa kad su spomenula ugljen, ja nisam znala šta ću, a mama kako je ložila, ja uzmem onaj ugljen, pa zašaram, pa napravim. Njemu se to sve svidilo.
0: Imali ste ideja, bili ste inovativni.
1: Jeste, imala sam ja ideja i to se njemu sviđalo. Jednom kad smo dobili, da ispričam i tu anegdotu, dobili je temu konj, da naslikamo konja. Moj brat naslikao konja samo što ne zaraže. A ja naslikala, ja opet volim to ukrašavati, ovo ono, kaže on meni, ovaj tvoj konj, samo što ne zarokće. Više nije litlo, ali tako malo ne. Ali međutim, to je imalo oni svoji boja, ukrasa, dubine neke. I uvijek mi je tako, iz početka, iz osnova, nastavnik Misilić govorio, ti imaš, Milica, dubinu, imaš interesantnost. I to je bilo tako, nisam ja to onako odmah ni uzimala, posle jesam, svi su mi radovi išli na takmičenja. On ju se znao sa bebom, nastavnicom bebom Kosti, oće ona, znači on svako će svog đaka da prezentira, ide u zmaj, ide jež, ide politikin zabavnik, ide šta ja znam na koja sve, ali to je sve škola slala, znate. Pod patronatom škole i tako. I nagrade su dolazile, osvajale su one uglavnom u školi, mi bi dobili neke knjige i tako. I to je tako prolazilo i to sam ja u igri radila, ono sa voljom, znate, ono lakoćom. Međutim, ostali dosta slika u toj osnovnoj školi i sretali smo se mi, pa šta ću, kaže, Milica, ima tvoje slika puno, ćemo i slat na izložbu. Pa rekao, ako su još uvijek interesantno, šaljite što neka. Međutim, mi smo izgubili kontakt, on je dosta išao i vani, znate, pa je u Sarajevu predavao, pa van. Dosta smo, ali smo se sretali. I on se uvijek iznenadi, pa gdje si ti, ne vidim te, ono ja kako sam se poslije završila trgovačku školu, ono tri razreda, išla tri godine, pa zaposlila se odmah, pa osnovala, jel, nakon dve godine. Po završetku škole brak, stupla u brak, pa djeca, pa vam, pa ono, znate, odvučete život. I sretnemo se i on otvara galeriju na staroj stanici, izložbu. Mi se srećemo. Kako se srećemo? Ja radila u Nami, onoj staroj kraj tržnice. A znate kao je ona nesretluk mazao se, onaj parket se mazao sa onom pregorilom mašom, uljem. I on se valjda pokliznuo, a ja kako sam tu blizu bila, ja ga uhvatim, ali sljeđa, ono u brzini, nisam ja gledala, on se okrenu, kaže, o sunce, kaže, otkud ti? Rekao, evo tu radim, i tako, pa kaže, znaš ti da si mi pala na pamet, a ne mogu, bila su Zenitu, a jesam, ono, kad se otvori onaj prvi Zenit, bila ja baš na otvaranju. Počela raditi tu kao mladi pomoćnik i ono sve skuplo nas mlade kao eto. I ja kažem tu sam i tako pa hajde trebamo ono zapričali ja šefu mahnem molim da malo odsustujem. Stane u mi u stranu kaže on žurim ali moram s tobom stati kaže ajde gdje si kaže donesi mi imam prostor za par slika u galeriji. Otvaram rekao znam čula sam. Ali rekao, prosto ne idem, pa kaže, zato ja tebe i ne vidim ja da ti ne ideš. Bilo je u Domu kulture i tako ti. Ja sam tu sve nekako nisam anulirala, ali sam potisla. I rekao, ne idem nigdje i tako. Kaže, aj dođi, donesi

0: Rekao, nema. Pa kaže, gdje ste stare? Pa meni je sve ono bio zemlja tres u Titaniku odrasla, to se srušio kod nas strop, nema. Ja, dobro si glavu izvuk, šta ja znam. Jer, znate, ovaj dio do palasa nije izgledao srušen, ali unutra su plafoni, sve ono obrušilo se. A onaj zadnji dio gdje je bio Spočkeruc, ovaj, prema Geltaldosu, nekadašnjem standardu, znate ono što, koslo se s onom poprečnom ulicom, tu se obrušilo sve. Ali što malo ko zna, taj Titanik kad se zido ta zgrada, to je uranjalo, ne znam koliko, možda ne metar, ali jako puno je uranjalo. E, ta zgrada odmah nešto u temelju bila oslabljena, ali dobro, to sad nećemo, bilo prošlo. I tako da, ovaj, ostali su ti moji radovi u toj zgradi, o kojem nemam ja ništa. Pa kaže, ma ne trebati ništa, aj doći, kaže, kod mene, daću ti materijal. Ja ovako gledam i ovaj rekao, nemojte, molim vas, ja sad sva, ja to volaže, ja sam to podsjeća, sad on mene zove, a ja, i on rekao, ne mogu. Kaže, kako? Pa rekao, imam i bebu. Ja rodila tamo novu kćerku. Ovaj,
1: prvu vašu čerku.
0: Kod, i prvu, pa poslije i drugu sam ga srela. Isto za izložbu jednom. Kaže, ovaj, on meni, pa kažeš, ne trebati ništa, doći kod mene, zašto, ma ne mogu ja tek tako, ti moraš biti odsutan. Em si na poslu, odsutan, em posle toga da ideš. Rekao, ne mogu, nemojte da ulazim, joj, nemojte da ulazim, sad ste mu uzdrmali, nemojte. I on meni, ajde, ajde, koga treba da molim, ja ću doći da molim, ovako od meni kaže. Rekao, hvala vam, želim vam svaki napredak, vidit ćemo sa drugom prilikom. On u meni stao i ovako i gleda u meni. Rekao, moram ići raditi, ja se izvinjavam. Tako malo, tako sam nastupila, ali sam tako nastupila, ne mogu ja sad reći. A on njemu žao i ovako glavom i prstom meni maše. I ja kažem, vidit ćemo se vi, vidit ćemo se, bit će dana. I tako smo se rastali još par puta, kad god bi prošli, obično smo se suprotnim, znate kako je ulica, on s one strane, ja potrefi se. I ja pozdravimo se, a on meni ovako uvijek. I to je prošlo, nismo se jedno vrijeme dugo, dugo vidjeli. Čak nisam znala ni kad je umro, jer ja sam imala bolesne roditelje, pa koji su tako kroz život je bilo, pa su se nastanili u Mladenovu kod Bačke Palanke, tata napravio kuću, djeca, braća su mu tamo, ovaj, u Srbiji, svi stacionirani bili, tako i vuklo ga je to, znate, familija je, hajde.
1: A vaš otac je bio vojno lice?
0: Vojno lice, da. Je bio i ovaj...
1: Kako ste i vi rođeni u Slavonskoj Požeg?
0: Mama je. A eto sad i to... Vidite, kažu zavičaj, a ja imam opća reč postojbina. Volim nešto mi taj izrazi, drag. Ovaj, kad me neko upita, pa reko, ne mogu samo tatne korijene spominjat, moram i mamine. Ja sam ti rekao, kaže, nema Jugosle. Kako nema Jugosle? Svi strana miješani smo područja. Srbi su. Ali, kako? Ja sam treća generacija rođena u Slavonskoj Požegi. A ona prva, a to je baka moje majke, po ženskoj liniji govorim sad, je rodom iz Gospić, Brinje, Donji Lapac. Ja sad nađem kulu, nikad nisam bila. I ja sam prolazila kod jedne, ne sjećam se. I mene, šta su to geni, šta je to... Što bi ja rekla, postojbina pa te vuča. Ja sad sam naišla na neku sliku, Brinje, kula. I ja sad tu sliku radim. Znate, hoću sad svojoj djeci, jer sam to objašnjavala, ne znam, nije tam bilo objavljeno, ali sam pričala i urednici programa Violeti Lekanć, bila sam gosti kod njih, pa su me kući intervjuisali, ovaj, majka je po baki, znači iz Brinja ili Ike dole Gospić. Pa onda su baka, ta prabaka moja je došla kako ono lički kamen, ono krš, znate, išli su što kažu trbukom zakru.

Bogom, bili su i uvijek vrijedni ljudi. Došli su u Slavoniju, pokupovali zemlju, nastanili se i tu je onda i moja baka rođena, majkna majka. Baka se uda za porijeklom Crnogorca, koji je bio solunaš, odlikovan od kralja i borac bio, vrijedan čovjek bio i kao solunaš dobije nagradu i ordenje i u novcu. I on za taj novac kupi imanje u Požegi. I tako je krenulo. Mama se rodila i šta ja znam. I ona imala dva brata i njih dve sestre. Ovaj, najstariji Pero Danilović prezivali su se, poginuo je na Sremskom frontu. I to zadnji oni dani. Oslobađanje, oslobađanje, kraj rata, eto, nesretluka, poginuo je. Ostalo je bilo iza njega jedna čerka koja je umrla, starija dosta od mene, umrla je, živjela je u Lebanu, udata bila za vojno lice i dva sina. Ovaj ujak, drugi u Našicama je živio, sina i kćerku. Opet tetka je u Kanadi, se otišla u Kanadu, tri sina i moja majka, dvoje djece. E onda ja sam volila da provodim na tom imanju sa svojom bakom. Ona isto tako ostala sama, deda je rano umro, relativno rano, u 60. godini. Plastili su na kola sjeno, znate ono, da se vode. I pao, dobio srčanu kap, samo na glavačke, pao je u 60. godini. I tako ona kako je bila sama. A ja sam volila, baka je bila strašno sposobna žena za sve. A volila je to, kažu, za žensko, že rukata, svašta zna. I mene je učila, mene je naučila sa 3,5 godine da vezem. E to je tako krenulo moje interesovanje za to stvaranje, ručno stvaranje. I imala sam ideja i lijepo sam svašta radila i tako. Pa tako i to slikarstvo, da se opet vratim na Misirlića, pokojnu dušu. Drago mi je njega spomenuti. On je stvarno nekako, valjda je to vidio u mene i usmjerao. Eto, to su ti osnovi, znate. Ali eto. I ovaj, tako da ja, eto, to sam bila odbazila, ali kad sam ostala sama, nešto kopkalo, ne mogu ja da sjedim sad sama, da odam pod komšilku, da pijem kakavu, ne mogu popiti sama. To mi je jedini problem, još uvijek, evo, piće 24. decembra da mi je muž umro, ja ne mogu sama kavu popiti, ne pijem jako. I ovaj... Ja rekao, ja ću se baviti, ne mogu ja samo ruke ni za se. Kiča me paralizovala dosta, ne bukvalno, ali one sposobile me da ne mogu se staviti po bašćice. Ovo, imam 400 kvadrata na kojima se nalazi ova kućica u kojoj živim. Pa bi ja tu, nekada sam ja imala parkić, pa fontanu, sama sam joj zidala napravo. Pa sve, to je bilo, ja... Mi je da ja govorim, ali svi su govorili da mi je stvarno najljepše tu dvorište. Međutim, ja sad ne mogu. E mi je ovo sve sad pogovorilo, da vidite kako je. Ja kažem, kad dođe proljeće, djeco, moram sreti, sada ću dosta, moram to sreti, hoću da imam svoju bajku. Sad kad živim bajku, hoću da imam bajku. I tako je, hoću. Volim svoju unučad.

0: A kada ste počeli da slikate? Kako je došlo do toga da vi ipak nakon tolikih godina i nakon upornog insistiranja gospodina Misirlića da ipak odlučite da počnete da slikate?
1: Pa ja sam onda sanjala sam ga. To sam isto rekla i kad sam imala ove intervjue prethodne. Sanjala sam ga i ja njega sanjam kao sad što vi i ja sjedimo živo ga sanjam. I on me kaže, ženska glavo, rekao sam ti. A ja stalno razmišljao prije toga, rekao, Bože, moram se s nečim baviti, ne mogu ja ovako izlučiti ovo. Mene pritislo što problemi, šta znam, brige ovo. Rekao, moram ja sebe malo sama čišćenje. Jeste, da napravim čišćenje sama. I ja njega sanjam tri puta. Uporno se vrati, a svaki put malo produži taj san. I kaže me na kraju, ženska glavo, kaže, daj kreni više to, šta, kaže, čekaš. Šta čekaš, kaže. Više nema šta čekat. Kreni, kaže, ti trebaš s tim da se baviš. Rekao sam ti da je to tvoj fah. Ja onako sjela i gledam i okrećem se. Sjela na kraju. Rekao, Bože, šta sam ja? I sam skrenula. Ja onako sebe malo da presaberim. I ništa, šutim, ja čutim, nikome ne govorim, ali to sam ispričala ja prije, kako su mene djeca nagovorila. Sada ne pričam to ponovo. Volili su djeca uvijek da ja njima pričam i to moje...
0: Niste nam ovdje ispričali, možda ste negdje ispričali.
1: Da.
0: Da, da. Kako su vas djeca nagovorila?
1: Pa...
0: Vaši unuci?
1: Slava, muž umro. Slava, nastaje slava, teško ono. Slava, navikli smo da je deda tu, da je on glavni, da porodica se skuplja. I mi se tako povučamo, oni mene uvijek ovako štipkaju, aj baba vamo nama u sobu, a vamo u dnevni boravak sjedi. Sjede, svi dođu i djeca objeduju, pa onda opet odu tamo pa se šale, pa to bude. Znate kakva je slava, uvijek je vesela u svakom pogledu. I oni mene odvuku, ja malo odem tamo s njima. Onda oni traže da ja vam pričam ovo, pa ono. Pa kaže bako, ajde, moj Miloš, od ove mlađe čirke, a je od starije čirke, Ana, znate, imam najstariju unuku Anu i najmlađu. I svi su oko mene

0: Anu, pa moram je nabrojati, nije pošteno da baka ne spominje. Ana, to je on starije čerke Ana, pa Sara, ona je sad u Kanadi, veliki borac. I jako je pametna i napredna, studira mi tamo, neke je sreća prati. Pa Tina, ali prije Tine ima, ako ćemo po redu po starosti, od mlađeg čerke Vere Miloš, pa onda ta Tina od Vesne, pa Ana od Vere, znači dve, najstara i najmlađa unukane. I Andrija. E, Andrija je sve začinio, on je maza sviju, bio i osto. I tako. A opet, moj Miloš je Janas. Pa se onda oni svađaju, baka voli najviše Anu, pa baka voli najviše Miloša, pa onda cirkus bude s njima. I tako i mi to kroz to kad su me odveli, pričam i oni zadirkuju, je čekaj, nećeš ti, čekaj. Ja kažem, Miloš, čekajte da ja upitam baku. Šta ćeš me upitat sad ti? Kaže, ti nama stalno, kaže, ispunjava želja. Hajde sad, bako, šta bi ti volila da mi tebi jednu želju ispunimo? Kaže, ti nikad nisi htjela ni svoj rođendan, ti uvijek mi tebi, ili oni meni, ono, znate, donesu pokloni to, ali mislim, ja to ne obdanjujem, niti volim. Ja sam uživjela u njihovim rođendanima, smatrala sam to svima njima, znali smo i ded napraviti to, ali to je poenta da je deda 12. septembar bio rođendan, a od ovog najmlađeg unuk 6. A unuk je trebao da se rodi 12. bio je termin. Ali pošto je carski, onda znate ono zakazano prije. I onda smo mi uvijek birali da kaže unuk nećemo nego zajedno ću s dedom. I onda je morao deda da duva sa unukom svijeću, pa to bude show, dođu mali i mala dječica, dođu i kaj neću deda da duvam sam, duvaj sa mnom. Da. I tako. I sad kaže, Miloš, ti s nama pravila i torte lijepe, bajke, svašta nešto. Meni što padne, oni što požele, ja pravim o torti i tako. I ja kažem, pa šta vi sad od mene? Kaže, aj ti nama reći šta bi ti volila. Ma nema, ja sve što volim, volim vas, rekao, živim za vas. Pa kaže, ali šta si ti nešto u životu propustila? On je mene uvodoše, ja njima pođu pričati o Misirliću. I o mom životu.
1: Tom, i o vašem talentu.
0: I o, da, osli. A Miloš kaže, oni svi u istima... pogotovo ovi verni, znala sam im ovako nekad nešto pomoć u slikanju i to. Kaže, pa da, stvarno, ti si nama kad je god trebalo. E tako, rekao, pa jesam, zato vaka i postoji. Pa kaže, što sad nećeš da mi tebe? On to tako ispipavali, na kraju mi smo tu, tako, znate, nas puno graja se stvori, kaže, ovo, pustila sam ja to, kraj nisam ni uzela ovdje. Kad meni ide 15. januar rođendan i sad će ovdje meni pripremiti iznadženja. A ja da hoću kupim prašno, znate, ja nikad ne volim pomalo, nego volim vreću, da ne moram ja razmišljati kad njima dune nešto, hoće pizzu, hoće ovo, hoće ono, dođu je vaka to začasnima, znate, već kako bake. I ja svoje verkajem, kad ćeš više doći da odemo da kupimo to brašno? Mama, čekaj, radi ona, radi u Libri kod doktorce Ive Šindrak. Inače su iz djetinjstva one i prijateljice i sve i tako. I školski dana i sve i komšinice bile i sve. I sad kaže, čekaj, imam posla, kaže, kad završ, aj dobro. Kad ona zove, ajde mama, brzo sprem se, ali nemoj, kaže, tako iz kuće da izletiš, kaže, aj se sprem. Ajde, rekao, što ću ja za jedno brašno, još ću se ubrašnjati. Nisam bila neuredna, ali... I ja, sad mi idemo, stali pred As. U Asu ima samo Stojanovića. Brašno. I ja izašla i rekao, aj dok ti to iše prtljaš, daj, rekao, gepek svoj ne daje se zatvoriti. Rekao, odo ja dovešću i samo da ubacimo. Ma čekaj, kući na vala, čekaj. A nakon tam ja da oni mene u konobi gore skupili se, moji unuci, moji brati, snaha i

0: on je, eto, tako da mi pripreme
1: neko iznenađenje.
0: Pa rođendan,
1: pa da.
0: 70 godina.
1: Poklon.
0: Ali meni ni na kraj pameti, čoveč, ni na kraj, jer ja svoj rođendan ne slavim, zaista. E da, znala sam nekad kad me opomenu, onda napravim kolač, rekao, ajde doći, rekao, neću, namjerno nisam htjela torte za svoj rođendan, nego, ajde, jel neću da obznanjem to. I ja izlazim, letim, a braco moj, ja ga zovem bracom, izašao na vrat, ali ja onako, uopšte ja, ne pali se kliker kod mene, da je on na vratima konobe. I on kao, kud si ti navala? A ja sad prepoznala njegov glas, okrećem se, gdje? Preko, što si ti tu? Kaže ono, što si ti? Rekao, ma idem, evo vidi, ona zapetljala se oko rekao, ove, gepeka, ne može zatvoriti, rekao da iznesem časkom brašno, pa hoću, rekao da uzmem brašno, da mi poveze, ovo drugo, rekao, ne treba. Kad on lijepo mene pod ruku, dođe i moja Vera i on mene pod ruku, prosto unesuše me u konobu, kad ja ulazim, a on viču, djeca, danas nam je divan dan, pjevaju, kad oni svi stali ljudi, nisu ni znali, počeše i oni da pije puna ono, a meni neprijatno, oni mene, ja ovako stala, unose me i svi zaplješka, ospjevaše svi meni divan dan, zaplješka se, pljeskaše i tako, eto, tako sam provjela, tako su mi pripremili to.
1: I tako su oni vama uručili kistove, boje?
0: Poslije toga, da, za rođendan mi donijeli štošta, kistove, pa platna, već postavljena. I tako, kažu, sjed slikaj, pa gdje ću ja sad da slikam sunce žarko? Kaže, oni, kaže, kako nećeš? Pa nije to, djeco, tako, moraš da razmisliš šta ćeš da preneseš na platno, moraš sebi da skeciraš prvo u glavi, da osmisliš pravo. Rekao, ne mogu ja tako iz glave. Šta ne možeš raditi ovo ono?
1: I koja je bila vaša prva slika?
0: Prva, ja se opet spavam. I onda mi to, a meni to raste, kuva, želja, sada, kuma. Ti možeš to, pa šta ću ja vaka stara, svak će se smija da ja krenem. Ozbiljno vam kažem, mislim, lomla sam se. I ja, 27. januar, poslije moga muža to je. Ajde ti lijepo sjedne, lupaj glavu. Uzmem ja ono platno i pođem. Odnosno, pardon, jeste, imala sam blok platna, blok. Dobila iz Francuske, od brata kćerke, jedna živi u Parizu, druga u Ruanu. To je mene počelo bombardovati s materijalima, da se ja ne mogu ni snaći. A kažu, kad sam ja već rekla, kažu, djeca, aj bako, hoćeš da uzmemo ove boje. Neću ja ništa, pa nabrajaju. Rekao, ja hoću samo akrilik. Nisam s tim, hoću malo da, pa ili znaš, ne sekiraj se, onaj ko hoće. On će i saznat. I ja malo pomalo interesovala sam se onako i krenem ja to sa mogu. Sve što sam krenula, kad sam pričala poslije profesorci Gavranović, kad smo se srela jednom, nju ću, moram, ne mogu ovako da ju ubacam, ali moram u ovom kontekstu spomenuti, sve se uspostavilo da je u stvari pravu stvar radim. Sama. Iz svoje intuicije, iz svojih nagona.
1: Koja je bila vaša prva slika tada?
0: Prva slika? He, palo mi na pamet kupres gdje sam ja kod curca sa nepuni 5 godina. Išli smo džipom do Ririća, pa onda smo išli kroz šumu, idemo ka Vukovsku. Ali smo negdje skrenuli, tata je pričao sa od tetke sinom najstarijim, koji je bio dosta stariji, malo mlađi od moje mame. I i tako pričali, oni idu, ja djete, ono malo, pa kunjam, oni me podigli na sedlo, konja vodi, kroz šumu ne može, moraš onim šumskim stazama ići. I na jednom smo mi stali kraj jezera. Ne znam ja koje je jezero, onako sanjiva, ali ja sam u blicu sanjiva vidjela to jezero.

0: šta vam se sviđa. I tako. I tako sam i to Babiću oslikala i zadovoljan je bio. Pa sam onda Jovančima, Damiru i Željki. Damir, direktor muzičke škole, znate. Jako fina porodica. U komšiluku smo, komšije, a i djeca se tako druže ponekad, a unuci moji i njihova djeca. Opet da. Odrastali i tako, oni su isto uzeli, Bistricu sam njima slikala. E sad to, da se vratim do te Bistrice, što Bistrica, kako sam se interesovala, tri brda ima, bila sam kod njih na jednom i oni su dole uvali, imaju svoje carstvo, neću sad o tome, svako ima svoju intimu, ali sam otišla i slikala. I poslije tih moj zavičajna slike što sam radila, pokazivala mi je Željka, slavili su malo i mili, mi i rođendan. I djeca se naredala na neki mostić, a ja sad gledam onu svu pozadnu i mostić, joj rekao, ovo je jako lijepo za naslik. Kaže, bil to znali? Rekao, ma bi, ali meni je problem, šta? Rekao, puno djeca, ja ne slikam likove. Ovo brešte. Rekao, kako ću mi sad majko? Rekao, sad djeca. Kaj, sam vi slikajte što mo... Ja naslikam i on tu sliku, svidla im se i odnesu poklone dedi. Damirovom ocu koji je radio i taj mostić i njima tako, čovjek je jako vrijedan. Inače, to kompletna familija, da ne pričam, jako vrijedna, jako vrijedna. A i to svi zna, znate i svi, ali još. I ovaj,
1: dobro, i sad mi molim,
0: njemu poklone, da. Poklone njemu. On je bio duša i tako je to, još sam ja njima slikala.

0: Kako je izgledala ta prva izložba u kući Milanovića? Prva, kako ste se vi osjećali da ipak u nekim
1: sad ću
0: zrelim
1: ja prvo
0: godinama,
1: da ispričam da kako ću ja doći do izložbe. Uh-huh. Ja tako kad sam već počela da slikam, i to prvo kad sam krenula 27. januara, poslije muževe smrti, ali 22. godine, nisam odmah. E, ja stalno mi se vrtlo po glavi kako ću koga da kontaktiram. Ja sam izašla iz svega, ja sad ne znam se nikome obrati, kako, šta da radim. Još sam se više zatupla u tom svom unutarnjem pritisku, zablokirala sam se. Šta da radim? Ja, ovdje na ovu stanicu čekam autobus, plaćala u poreznom porezu. Stoji žena plava, nisam ja prepoznala ni profesorcu Gavranović, ništa. Ali kako smo žene mi pričljive, upoznam ja nju, pođemo mi kroz priču i ja kažem tako, ušli smo mi dublje u priču, isprijateljili se poslije to i tako. I kažem ja njoj kako imam problem, počela sam, rekao ne smijem svakom ni reći, neko će se i nasmijati to, ali mene to strašno vuče. Ma kaže, kako to, pa imate li koju, ja telefon po, kaže odlično, odlično. Ja onako, rekao, a ja ako gledam, kaže ona, jeste da to treba pogledati prirodno kakva je slika. Ali kaže, ovo je odlično. Kaže, dobro radite. Mislim se, šta je sad, rekao da je meni stručni savjet, dođem ja kod nje kući, pozove ona mene, donesem ja nešto slika, zaprtla se ja, kod Deda Mraz. Ali ja nemam uramljeni slika, imam nako kako imam, ja nosim. Ona gleda odlično, odlično, odlično, a ja nako zažmirla, odlično, šta to znači odlično, sad ja idem u dubinu, znate. Kažem ja, pitala me način na koji radim, kaže dobro, odlično, znači sve što sam to ja radila, to je bilo pravo. Kažem ja, znate šta, ja sam se puno nešto raspričala, ali ja sad ću da čutim i ja vas molim da vi meni nešto kažete, da mi kažete predloge, da mi kažete šta kako, da me uputite. Ništa ne znam, da li mi treba koji čas, jednostavno ja ću slušati, a vi mi pre. Ona stala, uzela opet sliku, gleda, ne sjećam se sad koju, gleda mene, kaže, odlično. A ja zažmirim, pa otvorim od... Ne, ja sam sad to stalno, odlično, šta? Rekao, pa dobro, ali treba li mi koji čas? Ne može to biti odlično. Ja sam samo sjela i krenula raditi. Rekao, kako? Rekao, pa nisam ja nikad zadovoljna sa sobom. To mi je i Vanja rekla. Što vi tako o sebi? Ne, nisam, smatram da ne smeta meni kritika. Znate, ja hoću da čujem sve. Neću samo ono tapšanje. Neće me podići tapšanje, nego... Podiće me i baš ono što je suprotno. Ona me gleda, kaže, odlično radite, ne treba vam čas, samo nastavite, vi ćete svojim radom da se izoštrite. Samo mi je to rekla.
0: I tako ste vi nastavili da radite i tako je došlo do izložbe. Kako je prošla izložba? Da li
1: kaže,
0: ste bili
1: pa, a šta ste mislili dalje? Reko, ne znam ništa. Pa šta kaže vaše društvo? Rekao, svi rekli, jesi ti luda, kaže, daj to malo objavi da se vidi, pa to je naš, ti si naša Banja Lučanka, ti nisi neko sa strane, ti si odavde, daj da se vidi, šta, i čutla si toliko, pa rekao, nisam bila spremna, sad sam, da li sam spremna, vidit ćemo, rećete vi koji gledate, jesam. I to je tako krenulo, ja Jovančima mene podrže, Damir me spoji sa direktorom Duškom Peuljom, stvarno me čovjek oduševio, lijepo me primio, ponudio se da on to sve osmisli, da mi pomogne i hvala.

0: tamo. E, to je tako krenulo. Imala sam izložbu. Išla sam i na sastanke. Često puta kad, i ne sastanke, nego kad bi bilo još ta prezentacije koje kakve, tako. Sviđa mi se Perica Ivanović kako radi, volim.
1: I njegove sove i Perica mi je bio gost. Kažete mi, Milice, oprostite, kad planirate sljedeću izložbu?
0: Pa ja, kad sam bila tako u posjeti jednom, meni Duško kaže, Milice, kad ćemo opet izložbu? Rako, ne znam, ja sam tu kad kažete. Ja sam rekla da neću od vas dalje. On se smije i nemoj. I tako i rekao, ajde, može li, kaže, ovaj, ja njemu je, kaže, radi. Šta, rekao, imam jednu ideju. Kaže on, koju? Da radim, rekao, od izvora Vrbasa. Od izvora do Banja Luke. Ja mislim da našoj rijeci malo ko, malo se posvećuje pažnja. E, baš hoću nju da, rekao, znanim. Eto, ja tako, laik, tako, nikako, kako hoćete, ali eto, ja nešto hoću baš to. Pa kaže, odlično, hajde. Ja krenem. E, sad bi trebalo, ne može samo Vrbas, pa i okolcu. E, sad sam krenula malo ušire. Pošto sam trebala 22. rekao je 22. aprila, kaže, ovaj, može li za dan Banja Luke? Može, baš može, taj Vrbas ide za dan Banja Luke. Da ga spomenu. Kad, ovaj, ja sam imala neke terapije vamo tamo, inekcije. Kaže on, aj Milce, nek se to završi, pa ćemo. Ja njega zovem. Joj, kaže, Milce, imam, kaže, najavu Princeze ili Savete knjigu. Kaže, moram sad nju, ovaj, obrad, pa vidit ćemo, čućemo se, dobro. Međutim, nije mi se javio do sada, ali nije bitno, bit će. Dok se on nije javio, ja onda idem
1: slikate i dalje.
0: Jeste, ali me vidi, usporava, pa jako sam usporena. Hoću okolcu Banja Luke malo više da izradi, jer to je sad moj zavičaj. Znate, eto, to je to.
1: Jeste. I evo, mi smo se lijepo ispričale, imali bi još toga što da kažete, ali evo predlažem jednu poruku za kraj našim slušaocima. Možda nešto u smislu da se ohrabre, tako kao vi, da nije nikad kasno za neke želje, za neke snove da se ispune.
0: Ja sam se lično na sebe uvjerila, ako imaš nešto želju, samo se trebaš potruditi sam za se, što kažu. Nemoj puno čekat, kad se ti potrudiš i kad prikažeš taj svoj trud, onda dolazi i potpora. Neće ništa samo krenuti, ali to nešto da krene mora krenuti iz tebe samoga. Znači, ako imaš, evo i moj unuk najmlađi isto, voli, i ja kažem, nikad nisam djeci rekla, evo to u toj poroci ću reći to, nikad svojoj djeci nisam rekla moraš to, ili meni je otac znao govoriti ne možete, mora, to mi je smetalo, pokoj mu dušu, ali sme, ne vole to djeca, nego trebaš pratiti šta dijete voli, šta želi i podržati ga maksimalno u tome. I dijete će uspjeti, to je sutra čovjek. Ali on će uspjeti u onom što on želi. Neće uspijevati u onom što mu je nametnuto.
1: Neko drugi želi, da.
0: Jest.
1: Tako ste vi uspjeli u vašoj želji.
0: Pa eto, ja sam sebe ostvarila i ne mislim, ovaj, napustiti to.
1: Mm-hmm. Gospođo Jovandić, hvala vam mnogo što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske i ja vam želim još mnogo puta da otvorite neku vašu izložbu.
0: Hvala vama na gostoprimstvu.
1: Hvala vam. Poštovani slušaoci, gošća u studiju Radija Republike Srpske bila je slikarka Milica Jovandić. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

Notelli. Nastavit ćemo simfonijom u D-duru, broj 96 Josefa Haydna. Treći stav, Menuetto Allegretto i četvrti stav, finale Vivace Assai. Milan Horvat diriguje Austrijskom radiosimfonijom.